0: Ukraina-krigen har krävt tiotusenvis av menneskeliv och drevet miljoner på flykt.
1: Där är flera människor fördrivna.
2: Beskeden är klar.
3: Hallo! Sammen fyller vi bøttene. Gi ditt bidrag på p3.no.